своєї, як і другий чоловік, чиє серце коза друга чия, отоліко душа на овій планеті.